0: nan baako ekusi enwotwe na sei na watwro no
1: minya me waye mi ye
0: me pacho sa edwumwe no eye kora majom kora ma enwe ho dwom na eno so wode majom chrefo se beya edwumwe enyira da sa diosi faso eto dwom ne nie bosu onyankopon yadi yen aswati yen ejanom akachre yen se waye edwuma bi wo mbreso titemrenum wode wonsa pamu amanaman na won die udua won wo bo aman na won die utre wo mu na enye wona afna na wode nya asase no na eso enye wona ensa na je won na embom ayo wonifa ene obasa ni wani mu han efise opewon wo yankopon wani me hene sha na Jacob enya enkwaje abranko na wo so na yenam sum awuhi yaguo wudimu ne tietia wona wo sori tia ye ne so na memfa me ho mento metadua so na mafuna anso bende me na waje yen ye na ho hia ensam ana ya ho hia fo ensam na wase wona wota ye no aniwuo onyankopon mu ana ye ho ahoa ye ho da mu ni nyina na ye yini din aye dapem afi yen konanim na de ye jano maka chire yen ne ye ni aye hu ni ye di aso ate no ye fa hu ayeyi na

fimfi baby a walk out if so pay ye pay ye ze binwo ane nyame mpewo no ane ma bible ni sua no wa we tomre bia wonti ase ye se wo binwo nyame mpewo nana o pamu binom na ye de wudua ye ma ye nawra dia se wo de wa ye dia ma ye

se ba de e din se de benya sika be fri apatenu maba apatenu mo no aja baby a classico aja baby a ska fri ba wonu ofra bodie mu na awurade bo no tunsuom tane tra be ye nsuom then the answer sorry on the name sure no ma no be bibia di mu an woda ye bibia

okay ze mrebi obebu sa ye ze ezo tuato anaze ni kwa ze otuato na yesu fresika na kwen ne sa na oje se won se we eye white na daso yi e no se ye kasare kasa no ye roma ya ban kasare tin na daso yi no se ne amfa kasare de ma kasare ba se we na ne bebre trese no debo kwa bewo jidini ya